Teus panos, teus pensas e pesas, ai, os cabelos brancos destes caminhos por onde andas. Gana, gana, yani, yani, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana